Kamenorezačka radnja Beki s dugogodišnjim iskustvom i kvalitetom usluge vrši izradu i ugradnju nadgrobnih nišana, klupica, šankova i radnih ploča, stepenica, kuhinskih ploča i svih ostalih kamenorezačkih usluga po želji kupca. Brzo, kvalitetno i po povoljnim cijenama iskoristite popust na sve kamenorezačke usluge. Penzionerima dodatni popust od 200 konvertibilnih maraka. Kamenorezac Beki, naselje Rasadnik, ulica Agana Imamovića, broj 20, Goražde. Za sve informacije i narudžbe pozovite broj 061 263 332.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

Idemo dalje, poštovani slušalci. U nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. ...1583. godine u Londonu je izdata prva polisa životnog osiguranja u svijetu. 1812. godine Kongres SAD-a usvojio je deklaraciju o objavi rata Velikoj Britaniji. ...1881. godine Rusija, Austrija i Njemačka potpisale su tajni savez Liga tri cara na tri godine. 1940. Njemci su u Drugom svjetskom ratu zauzeli francusku luku Cherbourg. 1940. francuski general Charles de Gaulle uputio iz Londona čuvenu radioporuku Francuzima u kojoj je sebe proglasio liderom slobodne Francuske, a Francuze pozvao na otpor okupaciji od strane nacističke Njemačke. 1953. proglašena je Republika Egipat. 1993. godine Savjet bezbjednosti UN-a odobrio je slanje 7000 pripadnika mirovnih snaga u 6 gradova u Bosni i Hercegovini. ...2000. godine Eritreja i Etiopija potpisale su u Alžiru sporazum o prekidu vatre kojim je okončan dvogodišnji rat te dvije zemlje. I 2004. godine Evropski savjet odlučio Briselu da Hrvatskoj dodijeli status zvaničnog kandidata za članstvo u Evropsku uniju.

Večeras od 21 sat po našem vremenu, od 12 po kalifornijskom, u drugom kolu grupe B svjetskog fudbalskog prvenstva snage će odmjeriti reprezentacije Švicarske i Bosne i Hercegovine. Nakon prvog kola u grupi B stanje je tako da sve četiri selekcije BiH, Kanada, Katar i Švicarska imaju po jedan bod, te po jedan postignut i primljen pogodak.

Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Lino Lada Namaz, 500 grama, 4,75. Lumpi

0: novo, aktuelno, zanimljivo.
1: Na portalu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
0: Pratite radio uživo.
1: rtvbpk.ba.

0: Info 101.5.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan pratiti Info 101.5. Vlada Bosansko-Podravinskog kantona Goražde na 35. redovnoj sjednici održanoj danas dala je saglasnost Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport za isplatu četvrte od ukupno 7 rata studentskih stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija za akademsku 2025-2026. godinu. Ovo ministarstvo saglasnost je data i na program utroška sredstava sa ekonomskog koda, tekući transfer za kulturu za ovu godinu, čija je vrijednost 100.000 konvertibilnih maraka. Programom su definisane poticajne mjere u oblasti kulture na području naše kantona, potrebna financijska sredstva, kriteriji, korisnici te način praćenja realizacije planiranih aktivnosti. Cilj programa je osigurati dio sredstava za sufinansiranje projektnih aktivnosti pravnih lica radi stvaranja uslova za razvoj i afirmaciju kulture i tehničke kulture, kao i promovisanje zajedničkih kulturnih vrijednosti i unapređenje kulturne baštine Bosansko-Podrajinskog kantona Goražda. Na današnjoj sjednici kantonalne vlade je data saglasnost Ministarstvu za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline na izmjene programa utroška sredstava sa ekonomskog koda, tekući transferi drugim nivoima vlasti u ukupnom iznosu od 320.000 konvertibilnih maraka. Saglasnost je data i na izmjene programa utroška sredstava sa ekonomskog koda, subvencije javnim preduzećima u iznosu od 145.000 konvertibilnih maraka. Sredstva su namijenjena realizaciji projekata iz oblasti zaštite okoliša koje provode javna preduzeća i ustanove na području naše kantona. Na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Bosansko-Podravinskog kantona Goražda odobrila je sredstva u iznosu od 35.000 konvertibilnih maraka turističkoj organizaciji Bosansko-Podravinskog kantona Goražda u okviru programa podrške razvoju neprofitnih organizacija turizam za 2026. godinu. Sredstva su dodijeljena putem javnog poziva s ciljem podrške redovnom funkcionisanju i realizaciji aktivnosti turističke organizacije.
0: Info 101.5.
1: U protekla 24 sata na području Bosansko-Podravinskog kantona Goražde, u ulici doktorice Dušanke Vujasić, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala 3 motorna vozila sa materijalnom štetom. Policijski službenici uprave i policije MUP-a Bosansko-Podravinskog kantona Goražde izvršili su uviđaj, a vozaču koji je prouzrokovao saobraćajnu nezgodu uručen je prekršajni nalog iz oblasti zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja. U ulici Ruždi Islamagića dogodila se saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom bez povrijeđenih lica. Policijski službenici izvršili su uviđaj i utvrdili da je vozač nastanjen u Goraždu, upravljajući putničkim motornim vozilom, ostvario kontakt sa metalnim nosačem nadstrešnice benzinske pumpe HIFA i tom

kamenorezačkih usluga po želji kupca. Brzo, kvalitetno i po povoljnim cijenama iskoristite popust na sve kamenorezačke usluge. Penzionerima dodatni popust od 200 konvertibilnih maraka. Kamenorezac Beki, naselje Rasadnik, ulica Agana Imamovića, broj 20, Goražde. Za sve informacije i narudžbe pozovite broj 061 263 332.

Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Linolada namaz, 500 grama, 4,75. Lumpi pelene, 19,95. Konzum i Merkator.

0: Bosne i Hercegovine i sve ove aktivnosti koje se dešavaju, pa samim tim i ova posjeta, kao i druge aktivnosti koje provodimo, znači da intenzivno radimo na putu ispunjenja uvjeta Bosne i Hercegovine ka eurotransplantu, odnosno prije svega stvaranja funkcionalnog i održivog programa koji će našim pacijentima omogućiti kvalitetno i pravovremeno liječenje. Da li je to kroz eurotransplant, ali mislim da se prije svega trebamo osloniti na svoje vlastite kapacitete.
1: Zdravlje i prevencija bolesti je od izuzetnog značaja za lokalne zajednice koje imaju važnu ulogu u promociji i prevenciji. Ovo je istaknuto na radionici koja je u Banja Luci organizovana u okviru projekta Zdrave zajednice u Bosni i Hercegovini. Ovaj projekat se već treću godinu zaredom implementira u više od 20 lokalnih zajednica širom Bosne i Hercegovine, a jedan od glavnih ciljeva je jačanje fokusa na prevenciji bolesti i promociji zdravih stilova života. Opširnije Miroslav Nicović.
2: Opština Šamac jedna je od lokalnih zajednica koje učestvuju u projektu Zdrave zajednice u Bosni i Hercegovini. Koordinator projekta u Šamcu Nikša Nezirović kaže da je kreiran zdravstveni profil i predstavljeno stanje zdravlja, te da prema ovom istraživanju, kada su u pitanju oboljenja, u opštini preovladavaju kanceri, psihosomatske bolesti i oboljenja srca.
3: Kao i sve opštine i opština Šamac stari, jel? Prisutna je velika migracija stanovnika iz opštine Šamac u druge države. Sad iz ovog projekta treba da izvučemo one aktivnosti koji će unaprijediti zdravlje stanovnika od djece do onih najstarijih naših sugrađana.
2: Upravo je namjera da proces unapređenja svijesti i sadržaja važnih za zdravlje stanovništva bude prenesen izvan zdravstvenog sistema, a jednu od ključnih uloga imaju gradovi i opštine. Savjetnik ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Milan Latinović.
4: Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da zdravstveni sistem doprinosi zdravlje stanovništva 20%. Mi znači tražimo načine i puteve i alate kako onih 80% da aktiviramo. To podrazumeva i svakog pojedinca da misli o svome zdravlju i da ulaže u svoje zdravlje, ali jako važna uloga je jedinice lokalne samouprave. Poseban akcenat smo također stavili na školstvo.
2: Projektom je obuhvaćeno 25 lokalnih zajednica iz cijele Bosne i Hercegovine, a uspostavljena je strateška saradnja sa zdravstvenim vlastima oba entiteta i Brčko distrikta. Projektni menadžer Anela Lemeš ističe da se uspostavlja multisektorska saradnja i legislativni sistem za kreiranje centara za promociju zdravlja na lokalnom nivou.
5: Cilj projekta jeste smanjenje rizika za razvijanje nezaraznih bolesti koji predstavljaju najveći uzrok smrtnosti i rizik oboljenja širom svijeta.
2: Inače, projekat Zdrave zajednice u Bosni i Hercegovini zajednička je inicijativa domaćih vlasti. Finansira ga vlada Švajcarske, počeo je prije 2 godine, a implementira ga Institut za populaciju i razvoj. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
1: U Sarajevu je danas počeo i dvodnevni kongres o vodama s ciljem širenja znanja i iskustva u svim aspektima upravljanja vodnim resursima. U organizaciji Udruženja konsultanata inženjera BiH, peto izdanje, okupilo je stručnjake i naučne radnike iz različitih oblasti, koji još jednom skreću pažnju na potrebu što hitnije zaštite ovog prirodnog resursa, ali i bolje upravljanja njim. Sanela Habeš.
6: Brojna naučna svjetska istraživanja iz godine u godinu potvrđuju da se 90% prirodnih nesreća uzrokovanih klimatskim promjenama na neki način odnose na vodu i zbog toga je od izuzetne važnosti prepoznati probleme i odgovorno upravljati vodnim resursima. Ovakvi skupovi su bar jedan korak ka tome, kaže predsjednica naučnog odbora Kongresa Emina Hadžić i detektuje izazove.
7: Utjecaj klimatskih promjena u kontekstu da imamo izrazite padavine u kratkom vremenu i da imamo poplave, da imamo sušne periode i ono što će vjerovatno u budućnosti sve više da nas prati jesu ti bujični tokovi. Siva infrastruktura koju mi imamo ne može definitivno odgovoriti izazovima, ne možemo smanjiti poplave u urbanim sredinama na način kako smo navikli.
6: Probleme u većini slučajeva ne donose velike rijeke, već upravo mali potoci. Zato je bitno imati integralni sistem rane najave ekstremnih hidroloških događaja, ali i biti dodatno oprezan sa obnovljivim izvorima energije, kaže profesor sa Sarajevskog šumarskog fakulteta Muhamed Bajrić i daje primjer.
8: Mini hidroelektrane koje se prave na potoci otocima koji imaju bujični karakter i stalno se priča o ekološkom minimumu, ali niko ne spominje maksimume, rizike od pojave bujičnih voda. Ti cjevovodi koji se grade kod mini hidrocentrala su smješteni u takvim koritima i pri bujičnom događaju, pomjesto neko kvalitetno

Večeras od 21 sat po našem vremenu, od 12 po kalifornijskom, u drugom kolu grupe B svjetskog fudbalskog prvenstva snage će odmjeriti reprezentacije Švicarske i Bosne i Hercegovine. Nakon prvog kola u grupi B stanje je tako da sve četiri selekcije BiH, Kanada, Katar i Švicarska imaju po jedan bod, te po jedan postignut i primljen pogodak.